0: med Jonas, Arin og Henning.
1: Amen! Alla, det onsdag, og det 12. august. Halvveis til helgen, fy fader.
2: Sa du halla, eller alla?
3: Alla,
1: sa jeg.
3: Sa det.
1: Sa. Stemmer, det noe som har skjedd litt med meg I løpet av sommeren, men det skal vi, må vi vente litt før jeg kan
3: ja, se det. Bare. Ja, ja.
1: Snikinnfører.
2: Ja, ikke sant. Mm. Har vi det bra?
1: Vi har det bra.
3: Det en god onsdag, ikke det?
1: Ja, fader, nå var jeg kald på leggene mine.
3: Ja, for du insisterer på shorts.
1: Ja.
3: Ut august, eller har du en...
1: Ut august, det det som tankene.
3: Og I dag var det, hva da, 10 grader eller noe sånt, 12?
1: Ja, rundt 10, tror jeg.
2: Jeg synes det var kaldere enn I går, og I går så var det 7 grader, så jeg vet ikke. Ja. Vi nede på 4, liksom?
3: Oh, nei, det kan jeg ikke tenke, vet du. Kjøleskapstemperatur ute nå, det finner jeg meg ikke
2: I. Nei, men det ikke langt unna, ass.
1: Ja. Jeg husker noe av det deiligste, eller det gjelder jo fortsatt, det ikke noe fenomen som har forsvunnet, men jeg vet når det kommer sånn, bare sånn lomme med litt varm luft,
2: ja.
1: Så det, åh, der var vi. Og så forsvinner det etterpå. Så vet man ikke hvorfor det der, denne lommen.
3: Denne lommen.
1: For den akkurat der. Mm. Eller så går det I en dal, og så det litt kaldt, og så kommer man opp igjen, og så det, oi, der var det fint igjen.
3: Ja. Ja, det en slags værfenomen.
1: Ja.
3: Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si.
1: Og så kaldt temperatur.
3: Og så kaldt temperatur. Ja. I dag så skal jeg selge svela sammen med en venninne med.
2: Oi, du skal selge sveler?
3: Ja, hun har ordnet seg sånn sveletakke. Vi skal lage sånn fergesvele, og så skal vi selge ut av vinduet henne.
2: Så hyggelig.
3: Ja. Okay, det hyggelig. Eller dette ikke reklame.
1: Hun bor I 5. etasje.
3: Hun bor I 5. etasje, ja. Så alle må komme så på egen hånd. Ja.
2: Men hvilken etasje bor hun I?
3: Nei, hun bor I 1.
2: Ja. Ja, ok. Ja, ja. Da, så hyggelig da.
3: Ja, det tror jeg blir trevelig.
2: Jeg har ikke spist sveler på lenge.
3: Ja, det gjerne... godt, vet du.
2: Ja. Kanskje jeg kommer en tur innom,
3: ja, svip innom.
1: Er det sånn at alle som bor I 1. etasje nå skal begynne å selge ting ut av vinduet?
3: Og jeg,
1: har sett, vafler, jeg har sett pizza, jeg har sett...
3: Ja, pizza det I hvert fall den du tror, tror den du tenker på går fra 3. eller 4. etasje.
1: Ja, det en til, det flere, ja.
3: Oi, det flere?
1: Ja, det flere.
3: Alle begynner med vindusting.
1: Ja, tenker jeg sånn, hvor mattilsynet?
3: Hvor mattilsynet, ja.
1: Men så bra, da har Henning brutt opp til flere lover allerede fra 8-6. Reklame, mattilsynet. Ja, vi kommer vel til et par til før kvart året.
2: Ja, mer skal det bli, og det gleder jeg meg til.
1: Absolutt.
2: Ingen bryr seg om hva jeg gleder meg til, egentlig. Jeg vil høre hva du som hører på gleder deg til I dag. Hva skal du I dag, denne fine onsdagen? Hva skal du spise til middag? Kan ikke du dele det med oss I en melding I appen NRK Radio? Søk opp Petter Morgen.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten. Jeg
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen

0: populations centrafricaines et les abonnés Télécel en particulier.
1: Elle est enfin là. Oui, vous avez bien entendu. Avec la 4G plus de Télécel, entrez dans une nouvelle dimension de connexion.
0: Plus rapide, plus fluide et surtout plus de volume.
1: Profitez désormais de forfaits encore plus attractifs pour tous vos besoins.
0: Que ce soit pour une journée, une semaine, un mois ou même la nuit, Télécel vous offre des forfaits adaptés à votre rythme.
1: Composez dès maintenant étoile 885 jazz et choisissez l'offre qui vous convient.
0: Avec Télécel sans trafic, restez connecté plus longtemps, plus vite.
1: Télécel, biani biani.
0: L'aide humanitaire est gratuite. Personne n'a le droit de vous demander de l'argent, des biens, une faveur ou une relation sexuelle en échange de l'aide. Toute exploitation ou abus sexuel est interdit.
2: Si vous êtes victime, témoin ou inquiet pour quelqu'un.
3: Du sådan lappen, kan der slet nu når der har til ord. Man er godt, når du er godt der. Og finder mig slunger på.
4: Radio Vise binger sungerne med at huske op, at kan jeg arbejde af lagt til bort, du sådan er klar i sig. Og man er med gilde satid, at det er jo til lov, at mig lærer du en anden rette lidt derfor med om jeg tjener, at det er jo til tilbud. Nu der er mit lov, at det er fedt der nisser, om jeg tjener så du kan sætte gad. I nu tjek så er udlår jeg løst om mig, nu der er mit lov, at det er fedt der er i lov at fjøb i en reaktor nere nu, i lov at det er så sørre. Omanna mitali tarfik ataasiinnaavoq. Tassanilu umiatsiat angallatillu angisuut pitoqqasarput. Talittarfiup saniatigut umiatsiat angallatillu anginerit kangerlummi sissami pitoqqatinneqartarput. Uulimuila ukiut 50 sinnerlugit aalisartuuvoq. Taasuma talittarfeqarnerup aernartorsiutinngorsimanera isornartorsiorpaa.
5: Umiarsualiveqarnikkut ayoruutum kinguussaaqqavugut. Man umiet jag besvänger mig upp.
4: Uli möla och arbetningen illunilo.
5: Tämma smapa umiet svärde bekannik akrenis befisängas med kisaja karivismas.
4: När torsvägisar tar fick näber torslugo omanna mitivimi umiet jag trianoju och det tivi upput. Gillisatid alisariu tillu för mal för sjuklutik. Gillisatid alisariu tillu tivi fiarat tivi mitivim mitivimut för mitravinik amerkleri arbut. Umiatsiat li tallumanik ikilleriarlutik. Ukiyaanera nisikut tattoqisaannermut aamma peqqutaasartut uummannami koannaapiipi misiulittaasup Malik Johansinnip oqaatigaa.
5: Umiatsiaqira kallussaatoruittaram ukiuk maani suorup una kerallungua assor umiatsiaqanu iluakkami taa annakaarlorqissu maninneromaartuisar taul ulikkaavittarlun taayan.
4: Nu der er mig delt af filiortokarterierne, endnu til svar udlår jeg løstrømme, endnu et at der er ret til at fjerne, at det er reaktionen i sommerferie sagt. Angelt til at mærke at du ikke nævner ting, at du ikke nævner bud. Da man nu delt af filmen, der tog sig nær med perkodasut i lægge af danne i sommerkampen. Og i unit udlivtene delt af filmen, så endnu til svar udlår jeg løstrømme, angår sopa. Namminarmi isumaqarpoq talittarfimmik anginerusumik pilersitsisoqarpat illoqarfiup ineriartornaranut aamma iluaqutaalissasoq.
6: Tassuunakkut illoqarfitta annertuum sunniutiqarfiissua ilaatigut nioqqutissani pilersorneqarnikku imaatigut taavalu